mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Ja, hatta vera Richard Daler vi hans Jakko Hjelm. Og næsta lustra inn til Jóa Solæs. Jeg skal lukka finna dættir. Hei, Vester. Kan jeg slippa høyra ein glottefyr framman til Filip? Så fer jeg synja som det runkar etter vi. Hava en gåan arbeidsdag.

Jeg elsker hitt gamle hitt brinbarda bøyler ved Søymonne, Nånklett og Adlibetum. Næsta innskyld jeg så leis, gode verster, er for når at vi smiljer om en tøyman og ferien er om å være av. Vi griver så godt etter sommer. Kan du spille med Pretty Woman ved Roy Orbison? Det er vi så deil. Helsen en vel nøkter lortstarer.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, til Andreas Ottbjerg, og næste lustarenge her, og der vi Sækkeres Skåmorgonvester. Eftersom Sækkeres skal af sommerforsvall, kan du så spille i Engre Øntje til honom.

0: mer.
1: Jeg enker ikke vi sikkeres. Og neste lortet ikke jeg så oss og bare min biltur vi mamme. Kunne vi høre Skyfall til Adele. Takk for det.

0: sjálf og rølja nek som ikkje mekna til. Og vi så ikkje veld, du vet ikkje klara få at det tøltale etla. Kasså, og her hever, altså trygg med veldig en ølja gav stol til meg. Tog at, altså hun lærer meg til at jeg virksomhet akkurat som jeg det. Om jeg virer ikke grunn til å anlegge avrig, men jeg vet bare at jeg det jeg, og tror at jeg det. Jeg er skapt av gode, og jeg elsker av honom.
1: Kan du nærkant bli overgod? Nå nevnte jeg at jeg er så kjøret at vi sitter hjemme med noen og krutt og til. Akkurat som du nevner til øyne, ikke at det er noe som kanskje kunne skapa alle mulige kjensler.
0: Ja, det kan jeg. Og som jeg sier, Arlen, at det er så ikke god som er forelder. Og jeg har alltid nesten at jeg prøver til å være over sine forelder. Og jeg har faktisk akkurat vært jo nesten over her som jeg har vært øyne overgod. Og her som min trygg kom på å prøve.
2: Hva var det for en støve?
0: Ja, det var... Ja, nu har vi ju så alla med, men jag har en fantastiska dötter. Men vi skulle börja i Vidtjöv för jag och frövligt barnlösa. Och ta över i Ölja och en god. Och det är skilt inte för att slåpa vid inte. Alla andra finkar på att nå, och det tar inte för att jag kan... Og ja, jeg bær. Og fikk negativ test, og sånn negativ test. Og jeg skilte det bare ikke. Og her brukte jeg så eisene på Bibelen som en stol. Her hører vi denne søvige om ene som er Hanna, Luka som er, som eisene heter Trobolt. Og hun bær. Og hun bær så kjett. Til det rikker jeg ikke. Men så til enda så fikk hun en sånn. Og hun var så takksom, og takket jeg gode. Og tannsøvende har haft øyne som tydning vi med, til at jeg ser meg så vel etter og tog. Og nå har vi eisen lært, nå tar jeg så blei på veien, og vi da finner jeg en døtter, at det første gjør det ved å takke gode. Til jeg har ikke krev på en egen døtter, men jeg finner henne. Han valgte å gjøre med henne. Men ta jag gjorde när jag läste det så säger vi god att gå nu årstyrs mer. Nu måste du tänka över till klarsäkring när jag är ensam. Och jag upplevde öliga och törsliga att han tog över. Så vi tog löten i här som är hejt och lade rygg för mina trygg. Blev hon faktiskt näxt stärskare. Tog jag det upplevde god. Ja.
2: Ja. Hvordan opplevde du at kristendommen kan erbjøre dine saler, altså?
0: Ja, det er ganske heter vi at man hever øljene som man skal gjøre, eller man snakker jo ikke om synd. Hva heter skap som gjøre, og når kristen kunne oppleve en større skam. Men jeg har alltid haft et altså øyla jeg ga seg en sunt forhold til mine trygg jeg vet at Jesus døg i krossen og fyrt det som vi da fyrt det kjenter som vi da gjørst og jeg vil ikke oppleve nærkere skom som så jeg synes til jeg vet det er blevet en oppvoksen vi gjør at det er ikke altså, vi er ikke blitt oppvoksen i religion, men i kristendommen. Det vil si at vi er opplevd der i altså, neste kærlighet. Og det er vi til en god som fyrtjøver. Og vi gjør det feiler, men god er det for dere, og han fyrtjøver dere. Og som det er som stender på øyne, da, og grøv synte. Fær nå ut og synte ikke mer. Altså, ja, vi gjør disse feilene, men... Men du vet, kom vi gjøre det, det er ikke alltid.
2: Ja. Du følte alt som ytla? En av løte?
0: Faktisk ikke.
2: Nei.

0: One Day er hørt vidt Bebe Rexha.
1: Ja. Og vi her som tål nå, Jakob, og så vi langt å komme her til at vi så smått for at rigge av en tog med ganger av sånn kjøtt man hona ser.
0: Sannelig, ja.
1: Vi bare hona åkne alle for, det jeg vet ikke om det det viktigste, men vi...
0: Viktigste for Jakob.
1: For Jakob bare.
0: Nei, jo, ja. Jo.
1: Jo, jo, så er holdkvitter privilegierer med alle andre menn.
0: Akkurat.
1: Holdkvitter, altså jeg ikke kritikk kvitt langt.
0: Nei, jeg er
1: ikke veldig. Ja, ja, to veldig andre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ene av 2014 lån sier stolt å høre deg om. Vit av Havnabatnån. Jeg har veldig klakskere helse på Herman og Kampanøy. Hei, det godt. Og så en vimersing, jeg er sånn, derfor er leidig til klakskjeng, jeg vet man kommer med alt.
0: Ok.
1: Not bad.
0: Nei, nei. To annars var det ene for... en mus som datt ner I en ölbron.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer en chatta fram vi. Musen blir så innerliga chatten om man hjälper sig upp. Och chatten säger att det vill släppa äta det att fyr. Okej. Okay. Till läge men jag hjälper mig så bara upp först. Chatten hjälper så musen upp. Och musen spålar på ett ställe. Chatten hjälper så hej du lovar jag kunde äta det. Så säger musen, ja ja man ser snäckna man känning.
1: Og apropå kjenning, man blir skoet gjør ved Gjævdikon. Man held til vikskiftet kvønt, det fantastisk. Så just, fergulevn I klagsvik, sier Slotan her.
0: Ja, ja, og vi har sånn, så held til at vi færa innskja Øtlentheim og Monko som nu færa av festival, etla som kjøtt færa I vikskiftet. I morgen at bare simpelthen innskja Øtlentheim og et fantastisk vikskiftet. Hvordan pleier det å si, anser vi lett kvarnøren og virke
1: og kvarnøren? Ja, faktisk, vi bare færa vikskift nå.
0: Ja ja, vi det ikke morgen,
1: men vi det for torsdag natt.
0: Vi det etter torsdag. Det torsdag mig til høsten.
1: Det ikke en gatrade.
0: Hei, helt super.
1: Ja. Som vi platter sig nu vikskiftet. Nå det takk for det, men det ikke det. Vi fortsetter for å takke for dere og se om det som du sier, jeg ikke ødler en gang festival. Vi får se dere sammen, vi kan hente en vinnere.
0: Ja.
1: Ja, vi kommer med seg til sommerfestivalen og eisene en hotell opp I alt det. Og Hotelhavn, ja, fyrt vei.
0: Og så kunne vi ikke, kanskje si han, altså, nå man Rasmus Sebak vel lenter.
1: Kan du høre oss, Rasmus?
2: Ralle.
1: Ralle.
2: Du kommet I bilen hos...
1: Jakob.
2: Limoservice. Vi tænkte, den her, den skal gå ud til dig.
1: Den til dig.
2: Selvom det din egen sang.
1: Ja, ja.
2: Men velkommen til Færøerne. Og god sommerfestival.
1: Ses, Ralle.
2: Tak for, Jakob. Men kan du huske...

0: Ja, mittlum framtur og kanst du sia farvel af løvene kærløgans vallar og heim og kom ut i 1998. Og Asta, du bor i Østnø Skifti og i Tyskland i her og du arbeider som hørfrukkan er kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stort litt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som hørfrukkan er kvinna til jeg flott i Tyskland, så man hei ikke sånne gare rønter og man tok imot i ødlund lærdom noe som man fikk og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det Tvøybøtjar og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt å negvagere, og jeg minnes i yngst til å negvagere få akkurat til arbeidet. Og så arbeidde jeg også i en ære salong, og det var en ordentlig fitt hund italienere, som hette Mario, salong da Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italienskt, så jeg tog sammen bare togst, så her lærte jeg oss hvordan jeg, og han var megadonalig i tannmøveren. Så jeg pratet jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glad. Men at småltåket av tyskene, det ikke som at småltåket av førskene. Førskene tog vi ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjorde man ikke her, og... Som kom inn og til hele tiden ble stått litt å slippe av vennjas utenska og så til tos av enkse med og jeg kanskje tos jeg tok seg til. Men så var det også ofte en jeg som ikke dødde at tos av enkst og så måtte man røyne seg av tyskån og det er ofte det som man lærer mest av.
0: Til fast også vi tar en løg med at du er stod i Tyskland og her hittet du Lisa Geisinger som du også hever sånne sammen vi. Hvor er hun og hvordan hittes tid?
1: Vi ble så vinkunder rattliga kött och funnit det av rattliga kött att vi klickade på väl samman till att det kom till tonlöjk. Jag minns allra första fär var och innanför vi två parterna och vi tog till gitar vi och jag visste en ytterligare som jag har gjort men jag har så ungan text och det som vi kvinnor gör vi tar sån ägg och jag har säkert tar sig om hur det är att flyta och om känslor och allt sånt. Och så när det är skötten så kom oss och vi en text som hon har skrivit lite läs mer just och det var sangren Apple Trees och det var så också första samstar som vi hade och vi tog han så upp tja och vi man till henne och vi gjorde så fitt video och såna som vi klippte samman och så att han att det gjorde vi Floyd Sancher och hon kom så till förjar i 2013 eller första fair här som vi sjöng så Sancher Jokon av sommarfestivalen, og vi sunker også nå til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det her var innspalt flere sanger, og mer er vant til Kylian Lennon. Det her var også noen innspalt sang som heter Høym eller Home, og her er tid synger av førskån, tyskån og enskån. Og hessen sangeren, Høym, han var spalt av Torsvødle for landsdisten mellom Førjar og Tyskland for noen år så gjerne. Og også nå i Holløysen og etter disten, hvordan kom dette her, Vilja?
1: Jeg har alltid vært noen vimmer som helst at det var et godt hoskått at spille hendene sannsyn, eller gjøre hendene sannsyn til noen som stod for å spille tonelodgen til dysten. Jeg selv har ikke kjøpt meg billetter for sånn at dysten, til at jeg skulle til siden inn og kjøpe noen til siste minnere, til jeg skulle forstå dyst. Og jeg har så kort sannsyn av en fløve, og jeg har så også fortalt Lise at jeg fører gjøre det her. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stund, og jeg så han slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvene til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kommande kunne gjøre fløvene til omkran som sier at vi er så nyr. Jeg sitter til omlaga. Jeg får så hjem til sist munnen, og jeg sitter inne, og det gikk ikke lunsje, så ringte sist munnen, så jeg prøver å få ut av trappene, og oppnårene, vi tar for lusta. Hun bor nok stått ved Vøtlen. Det var ikke så at sangren Jakob var spalter. Arne spørte og i Holodgen og at han hadde disten. Og Lisa, hun sa at i Tyskland det, og hun hadde disten. Og det som var sin særlig, det var det at da disten var livet, så var det i Tyska sjøvarsmål her, var det vi en tyska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunnen kunne man høre. Home.
0: Hvordan reagerer jeg til høymatcha, Lisa?
1: Ja, det helt gitt. Det var helt fantastisk. Jeg tykker i Torsland det kanskje ikke så lett å komme i kvarske utvarspillet, og i kjønvarsp, og i Huxberg, og i førjen akkurat hatt av følelse og øl og latt. Men jeg halte at jeg var i øl og på kvarske, og det var Lisa og Øsne.
0: Skal vi ta et lite brott?
1: Ja.

0: Home ella Heim við Lísu og Östu og Östu hendan innspelningin hefur vissar að Stöndur Rasmussen hauta tíma Sintja, kannst þú síða farvel á Tuskon?
1: Það var ein konsert í Spanjastofu som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sjunt til hendan sannsyn og Mitchell spalte under, han så tidlig hendan sannsyn opp Mitchell Kvannastøyen og jeg har ikke hendan sannsyn så jeg måtte så sannsyn til torska verset for Lise og etter denne konserten så kom Støyntor til meg og spurte om jeg var AH og jeg har sannsyn en sang til honom av torskon. Och så tar jag fan det att det var akkurat hesen sanger så också säger okej, okay, detta kan ni ju se nöjd till. Du heter en sanger som jag lortar sån, jag vet själv.

0: Home eller Heim, vi læser og Øster. Og Øster, hent den indspændelsen her, hvis jeg er Stønte Rasmussen høyt og tema, synes jeg, kan du sige farvel og tuskån?
1: Det var en konsert i Spanien, stod som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sånn til Handan Sanchin, og Mitchell spalte under, han så tidlig Handan Sanchin opp, Mitchell Kvannestøyen, og jeg har jo ikke lyst her, så jeg måtte så synge det torske verset for lyset. Og etter denne konserten så kom Støyntor til munnen og spurte om jeg var AH og jeg synge en sang til honom av torskene. Og så tar jeg fan det at det var akkurat hesen sanger, så sa jeg, ok, dette kan du ikke si noe til. Du heter en sanger som jeg har lurt av sånn, jeg vet selv.

0: Kannst du sagen, lebe wohl wie as du heukort, mit der will ich an dir urschön und löwe. Den næstsøgneste sangren du har valgt Fields of Gold vi Evo Cassidy, og en sanger som Sting har skrivet. Hvilken tøytning har hessen sangren haft for deg?
1: Jeg tror en sanger som Avilda Mørsker vinkunnen kommer syk vurs med første fer. Vi tar sikkert sunnkjens sammen nok til. Jeg har alltid, jeg tar han ordentlig til dem min. Jeg spalte han ikke av gitar og til imisk tiltøk til noen av vuxle og det tyder att de som känner mig väl, de också säkert omheter det höra ända sen tjän. Jag har alltid bättre än så penner och äslappar och läcker sjanker.
0: Vi känner det som sjanker inne, men nu nämnde du gitarrerna. Det är kanske inte något som vi i allmänna rum och sätter oss i samband med det. Du spelar med gitarrerna?
1: Jag har spelat nog snäck för gitarr. Och just till att jag har sunt själv så har vi ofta spelat gitarr. Og jeg har alltid til at vi har hjulpet meg nok, så jeg har sittet og gjort sjanger, så har vi sittet og haft gitarrene og kjømmer. Jeg fikk mine, eller kjøpte meg aller første gitar, en Ibanez, først i 2000, fra en vimmane, og hun er ved vimmer alle stedene, både i England og i Tyskland, og i Nærberg, og alle mine stedene, da jeg bor i havn, så... Og hun er stendt hjemme til meg inn.
0: Ja, hva er du annars til paddelen sammen med Fyrtuna?
1: Hvis jeg vil begynne om å komme sin jonksene, så må jeg alltid sikre meg at masse hittje. Men min kjæreste min er, han er en framgjørskrande gode gitarspillere. Så da jeg skal spille La Sinja til åkkerst, så vil jeg ordentlig gjerne ha at han kommer å spille under til meg.
0: Ja, nå er det Eva Cassidy og Fields of Gold.

0: Sommarmorgon.
1: Så færre vidt at kanna hvordan vekri idé, og det jo mye spennende, tror jeg at dette første dæver av sommerfestivalen, og vi har en ja, nok så lokal an vi har kunnet her nå selv på god morgen.
2: God morgen, Rønne.
1: Ja, det jo vi er som kan man säga, heimstæver tog inn, men alle du der av sommerfestival?
2: Ja, det færre vidt. Vi pleier å være sommerfestival, det færre vidt også.
1: Ja. Og så det det, altså her ser ikke så galt ut, eller ser alltid godt ut i havnuløtene, hvordan man verer kring landet?
2: Jo, jeg halte det ser godt ut alle stedene. Jeg har kort morgen der på Øys, så jeg her ångstene i spes lengt, og veien er klakselig rød av åker pen, her nesten lengt. Og det går over alle stedene og sin køle, så jeg hadde det veldig høy at det der, men nå det så færre best rom. Og man har løte, jeg var ikke en tvart timer eller så han kom ned i utfinning. Og vindferden er løytel, mindre enn 500 sekunder, og de fleste vindmater var en eller annen varmere sekunder. Og jeg var her i skutja og torst, og men som i øre natten, så regnes det imisk, og så selvklatter er i Østene og i støven. Lykke som en jart, var det, så hadde vi skutja eller samtidig, men det var slår støv av, og det var nekbet enn det. Så at den regnes det imisk. Og hiten kom opp i Tuchetlestig i morgen, og det ferie har vært godt vever nesten atlan det, kan du godt si. Så er det bare vekst vinteren opp i Trudjar til 8 meter om sekunder. Det er helt skjønne, ikke? Så er det en bryggvel der vi har fyllt vien ikke der. Det er Vestland 4, og det reker med å drake. Det som er etter av og tog, det er fra det mest sånt i kvold. Ikke sånn samrekt, men det må jeg som alle vever. Først Vestland 4, og så 8 atlas i Estretter. Og Norra Gjert her jo du nevnte det sommerfestivalen til, så lenge, nesten så lenge det er støtt over til.
1: Ja.
2: Så det